Senegal ma jaw xor maram cham yasin patte mam je merle mo je knek mer ni kuñu ci Senegal ñe smer ak Abdoulaye smer ak Kati smer.